Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Kənd təsərrüfatının inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı Naxçıvanın aqrar sahəsində də yeni mərhələnin əsasını qoyur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli iqlim şəraiti, münbit, torpaq ehtiyatları, geniş otlaq və örüş sahələri mövcuddur. Naxçıvanın zəngin su ehtiyatları burada kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafına zəmin yaradır. Taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və quşçuluq kimi sahələr Respublikanın iqtisadi həyatında mühüm yer tutur. Global iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, artan ərzaq tələbatı və beynəlxalq bazarlardakı rəqabət nəzərə alınmaqla burada aqrar sahədə yeni yanaşmalar formalaşdırılır. Qəbul edilən dövlət proqramı Naxçıvan üçün yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoyur. Ölkə başçısı İlham Əliyev aqrar sahədə qəbul edilən dövlət proqramının əsas hədəflərindən bəhs edərkən vurğuluyor ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və istehsalın müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi əldə edilən uğurlu nəticələrin davamıdır.
2: İldən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq artıb, həm də istehsal artıb. Son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində, dövlət dəstəyi nəticəsində baramaçılığı da biz bərpa etdik və bununla bağlı olan ipəkçilik də inkişaf etməyə başlamışdır. Və belə misallar çoxdur. Bildirməliyəm ki, bir çox istiqamətlər üzrə bizim nəzərdə tutduğumuz vəzifələr icra edildi. Əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcək.
1: Aqrar sahədə texnologiyaların tətbiqi, müasir suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və fermerlərin yeni texnologiyalara çıxışı bütövlükdə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni imkanlara istiqamətlənir. Nəticədə istehsal həcmləri artırılır və məhsulun maya dəyərinin azalmasına imkan yaranır. Dövlət proqramı Naxçıvan üçün də yeni hədəflərə yol açır. Görülən tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir. Yerli istehsal artırılır və nəticədə idxaldan asılılıq azalır. Daxili bazarın daha keyfiyyətli və münasib qiymətli məhsullarla təmin edilməsinə şərait yaradılır. Aqrar sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə emal müəssisələri yaradılır. Kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə logistika infrastrukturu gücləndirilir. Kənddə yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaranır. Bu isə əhalinin gəlirlərinin artmasına, sosial rifahın yaxşılaşmasına və kənd yaşayış məntəqələrinin iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan bugün. İlmələrdə yaşayan milli yaddaş. İlmə ilmə toxunan, düyün düyün bağlanan, böhrələnib gələcəyə qanad açan zəriflik sənəti. Gül ətirli, əlvan naxışlı xalçalar. Nurlu gözlərin yaratdığı incə ruhlu kələğayı dünyası.

0: xalqımızın estetik sövgünü, dünya görüşünü ve hayat felsefesini yaşadan mənəvi servetimiz əsrlərin yaddaşından süzülüb bugünümüzə qədər yol açıb. Bu xalçalar xalqın yaddaşı, tarixi salnaməsi, duyğuların rənglərə köçürülən danışan və danışdıran dünyasıdır. Milli geyimlərimiz, zərif tikmələrimiz, naxışlı corablarımız, önlüklərimiz, qırçınlı və büzməli köynəklərimiz, qat-qat ətəklərimiz, qədim sənət nümunələrimiz də xalqımızın ruhunu özündə əks etdirir. Bu sərvətlər Azərbaycan xalqının ləyaqət və gözəllik rəmzidir. Xalçalar və ipək kəlağaylar kimi. Kəlağayı əsrlər boyu Azərbaycan qadınının baş tacı olub. Barama sapından hazırlanan saf ipəyin üzərinə ustad sənətkarların həkk etdiyi naxışlar xalqımızın düşüncə tərzinin, estetik dünyasının ifadəsidir. Butalar, çiçək naxışları, həndəsi ornamentlər və rəng çalarları özündə dərin məna daşıyır. Burada qədim dövrlərdən gələn mədəni şifrələr də sıralanır, sirlərdən danışır. Kəlağayı Ev Muzeyinin direktoru Güllü Eldar Tomarlı deyir ki, nənələrimiz kəlağayını sadəcə örtük kimi deyil, namus, ismət, ailə dəyərləri və qadın müdrikliyinin rəmzi kimi qoruyub, saxlayıb, mühafizə edib.
1: Ulu nənələrimizin ismət örpəyi, analarımızın ismət örpəyi, qız gəlinlərimizin məhəbbət örpəyi olubdur. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında görürsən ki, kəlağaydan şiirlərində istifadə edibdir. Yazır ki, sanki bir pəridir pəri yox bir ay, qəhrəman bir qızdır başda kəlağay. Dirilik suyudur, gözü qapqara, gecəni qərq edir, ay tək nurlara. Abbas Tufarqanlı şiirlərində rast gəlirik, Qurbani şiirlərində rast gəlirik, Aşıq Ələsgərin şiirlərində rast gəlirik və bugünümüzə qədər poeziyamızda nümunələr var. 1862-ci ildə Baskallı Abdüləziz kişi Londonda kəlağayı sərgisi edəndə orada İngiltərə xanımları baxan kimi heyran qalıblar, onun keyfiyyətini, gözəlliyini duyublar və hamısını alıblar və deyib ki, heyif ki, bilsəm, çox gətirərdim və gümüş medalla təltif olunubdur. Bu kəlağayı sirdir, sehirdir, mehirdir, məhəbbətdir, sevgidir. Görün, nə qədər sədaqət var ki, ulu nənələrimizin kəlağayını biz ehtiram, məhəbbət, sədaqət, sevgi göstərərək sandıqda qoruyuruq. Dolablarımızın ən gözəl yerində saxlayırıq. Uzaqlaşdığımızdan istifadə edə bilmirdik. Qızlar, başınıza kəlağay örtün. Nə arzu desəniz, çin olacaqdır.
0: El şənliklərində, toy düğünlərində, bayramlarda, gündəlik həyatda kəlağayı qadının gözəllik, zəriflik nişanəsi olub. Bu həm də milli mənsubiyyətimizin göstəricisidir. Kəlağayı Azərbaycan qədim ipəkçilik sənətinin bəhrəsidir. Bu bir xəzinədir. Baskal və Şəki ustalarının yaratdığı nümunələr öz incəliyi və bənzərsizliyi ilə seçilir. Azərbaycan kəlağayısı ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın böyük səyləri nəticəsində 2014-cü ildə UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına daxil edildi. Bu hadisə milli mədəniyyətimizin dünya miqyasında tanınmasının mühüm göstəricisi idi. Analar bu sənəti nənələrdən, qız gəlinlər analardan öyrəndi. Beləliklə, sənət abidələrimiz nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadıldı

0: işləndiyi sahələrlə bağlı olaraq Azərbaycan ədəbi dili 4 əsas üslubu özündə birləşdirir. İşgüzar, mətbuat, bədii, elm üslublar.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Açar. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Açıq, qapalı olmayan, örtülü olmayan, heç bir tərəfdən məhdud olmayan, geniş, vüsətli, açıq, mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir. Açıq abı, açıq bənövşəyi, açıq qırmızı, açıq sarı, açıq çəhrayı, açıq yaşıl.

0: könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio. Qarabağdan gələn namələr.
1: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
2: Badisə va, apar sən o gülüzə.
1: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
2: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
0: Qarabağ namələr. Qarabağname 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalat-i Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və kervansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və kervansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ

0: açıldı gül yine bülbül fəğanə düşdü könül. Açıldı gül yine bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülistanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqi bizi feyzi cümləkanı könül. Gəh kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər. Nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayıla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qurub yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qurub yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi.

0: İndi onun yanında Mehmet Beyli kendi sağlanıbdır. Şehir genişlenecek. Zengilanda havalimanı faaliyet gösterir. Kongres merkezi. Yine de azad edilmiş arazilerde birinci kent təsərrüfatı müessesesi Dost Aqropark Zengilanda yaradılmıştır. Ve mənə verilen məlumata göre artık o öz hedefine çatır. Çünkü hedefi 10 min baş cins malqaraydı. Bu hedefe artık yakındır ve 6 mine yakın hektar torpaq da orada da işler gedir.
1: Yol haritası efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlham Miya Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin 2 yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
1: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərimizi sizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, canları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq. Təşəkkür edirəm. Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz de çok şadıq. Zəngilan torpağında bugün sizinle görüşürük. Bu bizim için bir gurur. Oradan çok şərəfdir. Bunu bize yaşattığımız için size minnettarım. Uzun illerdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüştük. Ama arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da hayalımıza da bile gelmezdi ki biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəngilan əhalisi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
6: Çox sağ
5: olun. Uzun ömür və xalqın adına gördüyümüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
6: Təşəkkür edirəm.
5: Çox sağ olun.
6: Çox sağ olun. Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəngilan gənciyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini ilə müqəddəs Zəngilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəngilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Müzik Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhər

Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

0: doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma.

0: Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ay kızlar, kaçın, oğul gelir. Kapını açın, oğul gelir.
2: Xına naxışlı əllər.
3: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.

Azərbaycanın qədim dəyərlərindən biri də toy ənənələridir. Əsrlərin sınağından keçərək günümüzə qədər gəlib çatmış bu adətlər musiqi, şənlik, rəqs və xeyir dualarla birləşərək milli ruhumuzu əks etdirir. Ona görə də toy adətlərimiz keçmişin mirası, gələcəyin əmanətidir. Bu əmanəti qorumaq hər birimizin borcudur.

0: rayon sakini Fidan Aliyeva toy adet ve enenelerinin en ince meramlarına tokunacak.
1: Bizim doğma kızımızın da özüne məxsus toy adetleri var. Kızla oğlan birbirlerini beğenenden sonra evdekileri razı salmağa çalışırlar. Oğlan atanası eğer razıdırsa, kız ile bir nefer nümayende gedir, bildirir ki onlara elçi düşüblər, kızlarına elçi düşüblər. Eğer kız adamı razıdırsa, onda oğlan tərəfdən, oğlanın anası, bir de yaxın bir qohumlardan bir iki nefer kadın kız ile elçi gedirlər. İlk elçilik tanışlıq kimi olur. Artıq ikinci elçilikdə atalar da, kişilər də iştirak edir. Ata ilk dəfədən təbii ki, hər cavabını vermir, razılıq vermir. Yəni bildirir ki, qızınızla danışarıq, anası ilə danışarıq, qohumlarla da, böyüklərlə məsləhətləşərik. Ondan sonra fikrimizi bildirərik. Qız özü də susur. Təbii ki, susmaq da razılıq əlamətidir deyirlər. Oğlan tərəfi böyük elçiliyə hazırlaşırlar. Böyük elçiliyə gedəndə də yenə yaxın qohumlar. Oğlanın ata-anası, bacı-qardaşı, bir də böyüklər gedirlər, qız tərəfdən də elə. Gedirlər, böyüklər artıq sözü açırlar oradakı, mətləbə keçirlər ki, biz nə məqsədlə gəlmişik, qızınızı istəməyə gəlmişik və qohum olmaq istəyirik. Xeyr dua verəndən sonra Allah xoşbəxt eləsin deyirlər və şirin çayları gətirin, çək deyirlər, belə ki, bunlar artıq bir-birlərinə hərli sayılırlar. Bizdə Xızıda belə adət var ki, qızın həsi verildikdən sonra qıza həri mərasimi keçirilir. Həridə qıza yaylıq aparılır, qızın çiyninə yaylıq atırlar. Qızıl üzük, bir də qızıl üzüyün altına qoymağa xonça düzəldirlər konfetdən. Qonaqlığa gələn, yəni həri mərasiminə gələn qonaqlara paylayırlar, yəni şirinlik kimi.
0: Ay qız, nişanın gəlir. Nişan günü hamı iki sevən gəncin məhəbbətinin işığına yığışar. Qohumlar, dostlar gənclərə xeyir dua verər, xoş arzularını çatdırarlar. Burada yalnız bəxt üzüyü deyil, sevgiyə etibar, sədaqət və ailə dəyərlərinə hörmət ön planda olar.

daha böyük miqyaslı keçirilir. Orada adamlar da çox olur, qonçuların sayı da çox olur. Yəni qıza lazım olan bərbəzə əşyalarıdır, pal-paltardır, geyimdir, zinət əşyalarıdır, qızın güzgüsü, nabatı, kəllə qəndi, bunları aparırlar böyük nişanda. Böyük nişanlı da qız adamı süfrə açır, qonaqları necə lazımdır, təmtərağlı sürətdə qarşılayır. Əgər toyla nişan arasında, toyun vaxtına qədər bayramlar keçirilibsə, bayramlar düşürsə, bizlərdə çox gözəl, təmtərağlı şəkildə bayramlıq aparırlar. Novruz bayramına düşübsə, Novruz xonçaları, Ramazan bayramında da elə, Qurban bayramında qurbanlıq qoyun aparırlar qızgilə. Məsəl üçün, yay mövsümündə hansı meyvələrin vaxtıdırsa, mücbəhar aparırlar, həmin meyvələrdə xonça tutub, qızgilə xonça aparırlar, mücbəhar aparırlar. Bizdə toydan əvvəl xınayaxtı olur, xınayaxtıda da ancaq qadınlar iştirak edir, xınanı aparırlar qızgilə, qızın anası xınanı yaxın bir adama verir, bir qadına verir, xınanı isladır. Xınanı isladır, qızlar əllərinə çəkirlər, şirinliyi verirlər də, elə bil nəmər kimi də belə desək. Və gəlinin əllərini bəzirlər. Toya az qalmış da gəlinin cehizləri hamısı qırmızı lentlərlə bəzədilmiş şəkildə oğlanın evinə gedir. Oğlanın anası həmin evi bəzəyən adamlara da yenə hədiyyə verir. Xına naxışlı əl.

Oğlan ve kızın dostlarıyla birlikte nikah mərasimi keçirilir, sonra isə hər iki tərəf toya hazırlıq görür. Qız evi kir-kir his toplayır, oğlan tərəfi isə toya hazırlıq edilir. Nəhayət, hamının gözlədiyi gün yetişir. Budur, vağzalı sədaları işidilir. Oğlan evi telli duvaqlı gəlinlərini gətirmək üçün yola düşür. Qız evində isə bir həyəcan hökm sürür. Valideynlərin gözlərində həm sevinç, həm də narahatlıq hiss olunur. Eyni duyğunu gəlin də yaşayır. Axı, ata ocağından ayrılır,

0: Artıq toya bir gün qalmış, toy axşamı olur oğlan evindəki, bütün yəni kişilər, qadınlar hamısı bir yerə yığışır, bütün qohumlar, dostlar, tanışlar toy evinə gedirlər, həm gəlin cehizlərinə baxmağa, həm də mübarək olsuna gedirlər. Xoş günlərində bir-birinin yanında olmaq üçün həmin günü bir yerdə olurlar. Sabahsı gündə artıq toy olur. Toy günü də gəlin vağzalı sədaları altında ata evindən çıxır. Çıxarkən gəlinin belinə qırmızı lent bağlanılır. Əsasən bizdə gəlinin qayını, yəni oğlanın qardaşı qızın belini bağlayır. Yenə qız tərəf həmin beli bağlayana hədiyyə verir. Vağzalı sədaları altında gəlini aparırlar. Daha sonra toy olur. Toydan bir həftə sonra da gəlinin adamları, qız tərəf gəlini görməyə gəlirlər. Yenə gəlinin evində süfrə açılır. Qızın qohumları, xalası, bibisi, anası, bacısı, yəni yaxın qohumlar gəlin gilə gəlin görməyə gəlirlər. Xonça düzəldirlər, qız üçün hədiyələr, xonçalar gətirirlər.
1: Yurdumuzun daha bir bölgəsinin, Xızı rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Hər addımı bir tarix, hər rəqsi, min illik mədəniyyətimizin izi olan bu adətlərin qərinələr boyuda yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni isə oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Vətənimdir. Söz Məhəmməd Füzuli, musiqi Süleyman Ələsgərov, ifa Mobil Əhmədov. 1988.

0: vətənimizdir. Bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
2: Vətən, onun tarixi, dili və adət-ənənələri olmadan mən bir heçəm.
3: Xaricdə ana dilimizi, Azərbaycan dilimizi qorumaq və yaşatmaq mütləq və çox vacibdir. Bunu da biz hər birimiz gündəlik addımlarla edə bilərik. Və bu neçə istiqamətdə ola bilər. Məsəl üçün, ailədə dili qorunması. Evdə uşaqlarla Azərbaycan dilində danışmaq, onlara Azərbaycan dilində müraciət etmək, nağıllar, bayatılar, atalar şeirləri öyrətmək, valideynlərin bir-birlərindən Azərbaycan dilində danışmaq. Dili ailədə yaşadırsınızsa, bu ödəməkdir ki, gələcək nəsildə yaşadırsınız.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz. Azərbaycan xalqının bütün dövrlərdə göz bəbəyi kimi qoruduğu ana dilimizi bugün xaricdəki azərbaycanlılar necə qoruyur? Sualımızı SAF İsveç Azərbaycan Birliyinin sədri Sevda Dadaşova cavablandırır.
3: Ana dili bir xalqın yaddaşı, kimliyi və ruhudur. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilinin qorunması və yaşadılması təkcə mədəni məsələ deyil, həm də milli məsuliyyətdir. Dünyada asimilyasiya təhlükəsi qarşısında ana dilimizi yaşatmaq məqsəd yönlü və sistemli fəaliyyət tələb edir. Son illər bu istiqamətdə mühüm addımlar atılmışdı. Diaspora İş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfi dəstəyi ilə Qarabağ həftə sonu məktəbi fəaliyyəti bərpa olunmuşdu. Məktəbdə uşaqlar üçün Azərbaycan dili, milli rəqs və musiqi dəstəri keçirilir. Eyni zamanda Stokholm şəhərində fəaliyyət göstərən bütün orta məktəblərdə Azərbaycan dili dəstləri tədris olunur. Azərbaycan dilin tədrisi yalnız sinif otaqları ilə məhdudlaşmır. Dilin təbliğini mədəni tədbirlər, ədəbi gecələr, musiqi proqramları, şeir oxumaqları və milli bayramları keçirməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Bu cür tədbirlər dilin canlı mühitində istifadə olunması şəraiti yaradır və onu gündəlik həyatımızın bir parçasına çevirir. Danışdıqca yaşayır. Ana dilimizi qorumaq, keçmişimizə sahib çıxmaq, bu günümüzü möhkəmləndirmək və gələcək nəsillərə sağlam milli kimlik ötürmək deməkdir.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, ana dili yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, o, eyni zamanda xalqın tarixi yaddaşının daşıyıcısıdır. Dil nəsillərin mübarizələrini, sevinç və faciələrini özündə etibar edir. Bu baxımdan ana dili milli varlığın mənəvi sütunudur.
4: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?
5: Ana dili hər bir millətin özünə məxsusluğunu qorumaqla yanaşı, həm də millətin millət olaraq təsdiqidir. Əbəs yerə demirlər ki, bir milləti məhv etmək üçün onun dilini əlindən almaq kifayətdir. Yəni görün, ana dili nə dərəcədə vacib bir mövzudur. Millətin taleyidir, millətin gələcəyidir.

0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yerdə söhbətimizi Rusiyada yaşayan həmvətənlilərimizin nümayəndəsi Xatirə Qəmbərova ilə davam etdiririk.
1: Bəli, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarımızın evlatları özəna dilimizdə təhsil almırlar. Onlar yaşadığı dövlətlərin dilində bağçalaya, məktəbə, ali məktəbə, gələcəkdə onların fəaliyyətində müsiyyət vasitəsi olaraq, yəni həmin o dövlətin dilində onlar uyğunlaşırlar, böyüyürlər və o dil onlar üçün daha yaxın olur. Onların özlərini ifadə etməsi o dildə daha asan olur, nəinki Azərbaycan dilində. Amma insan təbii ki, istəsə bir neçə dil sərbəst öyrənir. Bilər, amma ilk növbədə öz ana dilinə dəyər vermək lazımdır. Bu da təbii ki, ailələrdən qaynaqlanmalıdır.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, zəngin tarixi köklərə malik olan Azərbaycan dili, ana dilimiz, xalqımızın varlığını, kimliyini sübut edən əsas amillərdəndir. Harda yaşamasından asılı olmayaraq, Azərbaycan dilinin qorunması hər bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur.
1: Ona görə də mən həmişə ətrafımda olan insanlara öz ana dilimizi sevmək, evlatlarımızla ana dilində danışmağı təbliğ edirəm, onlara məsləhət görürəm. Təbii ki, bizim gözəl komandamız var. Burada Rusiya-Azərbaycan Qadınlar Birliyimizdə bu istiqamətdə gözəl işlərə imza atırıq, gözəl layihələr keçiririk, şeir müsabiqələri, gəncləri Azərbaycan dilində tədbirlərimizə dəvət edirik. Onlar Azərbaycan dilində o ünsiyyəti, o tədbirləri, təbii ki, bu böyük bir təsir bağışlayır uşaqlarımıza, gənclərimizə. Onlar öz dilimizi eşidirlər, musiqilərimizi, şeirlərimizi, danışıq dilini. Yəni, hər şey təbii ki, bizlərdən asılıdır. Biz əgər bir olsaq, biz birgə fəaliyyətimizlə o gəncləri də başımıza yıxsaq, özümüz nümunə olaraq onlara göstərsək ki, biz bəli, öz ana dilimizdə danışırıq, təbii ki, bunun nəticəsi də gözəl olur. Yenə hər şey ailəyə bağlanır. Bünövrə ailədir. Oradan başlamalıdır. Yəni bunu da hər bir valideyn, hər bir ailə başçısı bilməlidir və öz gələcəyimizə, gələcəyimiz olan uşaqlarımıza öz dilimizi sevdirməlidir.
2: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. Bax, 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev dilimizə, mədəniyyətimizə daim böyük diqqət və qayğı göstərir. Dövlət başçısının yürütdüyü dil siyasəti Azərbaycan dilinin inkişafına öz töhfələrini verir. Bu diqqət və qayğının nəticəsində bugün doğma dilimiz ərtərəfli inkişaf edir və ən sevindirici hal budur ki, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan dili dünyanın ən yüksək tribunalarından eşidilir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, ana dilimiz Azərbaycan dilidir. Bu dili vətənini, xalqını sevən hər bir azərbaycanlı bilməlidir. Harda yaşamasından asılı olmayaraq.
1: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
0: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıb Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qəşəm Nəcəfzadə, şair, əməkdar mədəniyyət işçisi.
3: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində və sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən orada səsləndirdiyi Azərbaycan dili haqqındakı fikirlər bugün ziyalıların qarşısında çox məqsəd yönlü bir yoldur və böyük bir plandır. Cənab Prezident haqlı olaraq vurğuladı ki, dilimizə gələn yaz sözlər damcı-damcı dilimizi öldürür və onu sıradan çıxardır. Ona görə də bu dilin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalıyıq. Təkcə yazıcılar, şairlər yox. Bütün universitetlər, oxucular, bütün Azərbaycan əhalisi bu dili qorumalıdır. Çünki bu dil bizim əcdadlarımızın bizə verdiyi ən böyük əmanətdir. Ona görə də bu dili qorumaq hər bir kəsin borcudur. Dili qorumağın da mən belə başa düşürəm ki, ən bariz yolu, ən əsas yolu dili daxilən inkişaf etdirməkdir. Dilin daxili enerjisini qorumaqdır ki, başqa dillərdən təsirlər gələndə onu kənara itələsin, ondan imtina etsin. Dili qorumaq da bir vətəni qorumaq kimidir, xalqı qorumaq kimidir. Onun keşiyində dayanmaq lazımdır və dili inkişaf etdirmək lazımdır.

Sedayım. Söz İsmail Dadaşov, musiqi Eldar Mansurov. İfa Brilliant Dadaşova və Mirza Babayev. 1996-cı il.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azərbaycan bugün. Kənd təsərrüfatının inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq, akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramı Naxçıvanın aqrar sahəsində də yeni mərhələnin əsasını qoyur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli iqlim şəraiti, münbit torpaq ehtiyatları, geniş otlaq və örüş sahələri mövcuddur. Naxçıvanın zəngin su ehtiyatları burada kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafına zəmin yaradır. Taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıq və quşçuluq kimi sahələr Respublikanın iqtisadi həyatında mühüm yer tutur. Global iqlim dəyişiklikləri, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, artan ərzaq tələbatı və beynəlxalq bazarlardakı rəqabət nəzərə alınmaqla burada aqrar sahədə yeni yanaşmalar formalaşdırılır. Qəbul edilən dövlət proqramı Naxçıvan üçün yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoyur. Ölkə başçısı İlham Əliyev aqrar sahədə qəbul edilən dövlət proqramının əsas hədəflərindən bəhs edərkən vurğuluyor ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və istehsalın müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi əldə edilən uğurlu nəticələrin davamıdır.
2: İldən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq artıb, həm də istehsal artıb. Son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində, dövlət dəstəyi nəticəsində baramaçılığı da biz bərpa etdik və bununla bağlı olan ipəkçilik də inkişaf etməyə başlamışdır. Və belə misallar çoxdur. Bildirməliyəm ki, bir çox istiqamətlər üzrə bizim nəzərdə tutduğumuz vəzifələr icra edildi. Əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcək.
1: Aqrar sahədə texnologiyaların tətbiqi, müasir suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və fermerlərin yeni texnologiyalara çıxışı bütövlükdə kənd təsərrüfatı sahəsində

0: sayəsində yeni imkanlara istiqamətlənir. Nəticədə istehsal həcmləri artırılır və məhsulun maya dəyərinin azalmasına imkan yaranır. Dövlət proqramı Naxçıvan üçün də yeni hədəflərə yol açır. Görülən tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir. Yerli istehsal artırılır və nəticədə idxaldan asılılıq azalır. Daxili bazarın daha keyfiyyətli və münasib qiymətli məhsullarla təmin edilməsinə şərait yaradılır. Aqrar sahədə yeni layihələrin həyata keçirilməsi ilə emal müəssisələri yaradılır. Kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə logistika infrastrukturu gücləndirilir. Kənddə yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaranır. Bu isə əhalinin gəlirlərinin artmasına, sosial rifahın yaxşılaşmasına və kənd yaşayış məntəqələrinin iqtisadi fəallığının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan bugün ilmələrdə yaşayan milli yaddaş. İlmə ilmə toxunan, düyün düyün bağlanan, böhrələnib gələcəyə qanad açan zəriflik sənəti. Gül ətirli, əlvan naxışlı xalçalar, nurlu gözlərin yaratdığı incə ruhlu kələğayı dünyası. Xalqımızın estetik zövqünü, dünya görüşünü və həyat fəlsəfəsini yaşadan mənəvi sərvətimiz əsrlərin yaddaşından süzülüb bugünümüzə qədər yol açıb. Bu xalçalar xalqın yaddaşı, tarixi salnaməsi, duyğuların rənglərə köçürülən, danışan və danışdıran dünyasıdır. Milli geyimlərimiz, zərif tikmələrimiz, naxışlı corablarımız, önlüklərimiz, qırçınlı və büzməli köynəklərimiz, qat-qat ətəklərimiz, qədim sənət nümunələrimiz də xalqımızın ruhunu özündə əks etdirir. Bu sərvətlər Azərbaycan xalqının ləyaqət və gözəllik rəmzidir. Xalçalar və ipək kəlağaylar kimi. Kəlağayı əsrlər boyu Azərbaycan qadınının baş tacı olub. Qarama sapından hazırlanan saf ipəyin üzərinə ustad sənətkarların həkk etdiyi naxışlar xalqımızın düşüncə tərzinin, estetik dünyasının ifadəsidir. Butalar, çiçək naxışları, həndəsi ornamentlər və rəng çalarları özündə dərin məna daşıyır. Burada qədim dövrlərdən gələn mədəni şifrələr də sıralanır, sirlərdən danışır. Kələğayı Ev Muzeyinin direktoru Güllü Eldar Tomarlı deyir ki, nənələrimiz kələğayını sadəcə örtü kimi deyil, namus, ismət, ailə dəyərləri və qadın müdürlüyünün rəmzi kimi qoruyub, saxlayıb, mühafizə edib.
1: Onun nənələrimizin ismət örpəyi, analarımızın qismət örpəyi, qız gəlinlərimizin məhəbbət örpəyi olubdur. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında görürsən ki, kəlağaydan şiirlərində istifadə edibdir. Yazır ki, sanki bir pəridir pəri yox bir ay, qəhrəman bir qızdır başda kəlağay. Dirilik suyudur, gözü qapqara, gecəni qərq edir ay tək nurlara. Abbas Tufarqanlı şiirlərində rast gəlirik, Qurbani şiirlərində rast gəlirik, Aşıq Ələsgərin şiirlərində rast gəlirik və bugünümüzə qədər poeziyamızda nümunələr var. 1862-ci ildə Baskallı Abdüləziz kişi Londonda Kəlağayı sərgisi edəndə orada İngiltərə xanımları baxan kimi heyran qalıblar. Onun keyfiyyətini, gözəlliyini duyublar və hamısını alıblar və deyib ki, heyif ki, bilsəm, çox gətirərdim və gümüş medalla təltif olunubdur. Bu kəlağayı sirdir, sehirdir, mehirdir, məhəbbətdir, sevgidir. Görün, nə qədər sədaqət var ki, ulu nənələrimizin kəlağayını biz ehtiram, məhəbbət, sədaqət, sevgi göstərərək sandıqda qoruyuruq. Dolablarımızın ən gözəl yerində saxlayırıq. Uzaqlaşdığımızdan istifadə edə bilmirdik. Qızlar, başınıza kəlağa yürtün. Nə arzu desəniz, çin olacaqdır.
0: El şənliklərində, toy düğünlərində, bayramlarda, gündəlik həyatda kələğayı qadının gözəllik, zəriflik nişanəsi olub. Bu həm də milli mənsubiyyətimizin göstəricisidir. Kələğayı Azərbaycan qədim ipəkçilik sənətinin bəhrəsidir. Bu bir xəzinədir. Baskal və Şəki ustalarının yaratdığı nümunələr öz incəliyi və bənzərsizliyi ilə seçilir. Azərbaycan kələğayısı ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın böyük səyləri nəticəsində

2014. ilde UNESCO'nun beşeriyetin gayri maddi medeni irsi üzere reprezentatif siyasına dahil edildi. Bu hadise milli medeniyetimizin dünya miqyasında tanınmasının mühim göstericisiydi. Analar bu sənəti nənələrdən, qız gəlinlər analardan öyrəndi. Beləliklə, sənət abidələrimiz nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadıldı və bugün də yaşadılır.

0: işləndiyi sahələrlə bağlı olaraq Azərbaycan ədəbi dili 4 əsas üslubu özündə birləşdirir. İşgüzar, mətbuat, bədii, elmi üslublar.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Açar. Qıfılı açmaq və ya bağlamaq aləti. Açıq, qapalı olmayan, örtülü olmayan, heç bir tərəfdən məhdud olmayan, geniş, vüsətli, açıq, mürəkkəb rəng adlarının qabağına gətirilərək onların tünd, qəliz olmadığını, açığa çaldığını göstərir. Açıq abı, açıq bənövşəyi, açıq qırmızı, açıq sarı, açıq çəhrayı, açıq yaşıl.

0: Türklere körpü salan Beynalxalq Radio.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
1: Badi səba, apar sən bu gül üzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
1: Söylə gülən, sizin divanədəndi. Qarabağ namələr. Qarabağname 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı binagüzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi kəndlərdən gələn gəlirin

dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalat-i Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa, ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fərahmuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülistanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər. Nəsib ola bizə ol vəsli dildiranı könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

dünyanı dolaşan izsiniz. Beynalxalq Radio 85.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb, qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Yəni ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi

0: Kosta Agropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlham Miya Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin 2 yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
1: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
2: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm cənab prezident, ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərimizi sizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq bütün bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab prezident, biz də çox şadıq Zəngilan torpağında bugün sizlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəngilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevimli Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
6: Sağ
5: uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
6: Təşəkkür edirəm.
5: Çox sağ olun.
7: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəngilan gəncəyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəngilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəngilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
1: Müasir şəhərlər.
2: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji

0: doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir.

0: coğrafi sərvətləri buranın iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır. Azərbaycan ikinci dəfə yenidən həyat qurduğu tarixi Zəngilan torpağının şöhrətini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ay kızlar, kaçın, oğul gelir. Kapını açın, oğul gelir.
2: Xına naxışlı əllər.
3: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
4: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Ey gərək öz toyunda oynasın ki, ucuzluq olsun.

Azərbaycanın qədim dəyərlərindən biri də toy ənənələridir. Əsrlərin sınağından keçərək günümüzə qədər gəlib çatmış bu adətlər musiqi, şənlik, rəqs və xeyf-lalarla birləşərək milli ruhumuzu əks etdirir. Ona görə də toy adətlərimiz keçmişin mirası, gələcəyin əmanətidir. Bu əmanəti qorumaq hər birimizin

0: Rayon sakini Fidan Aliyeva toy adet ve enenelerinin en ince meramlarına dokunacak.
1: Bizim doğma kızımızın da özüne məxsus toy adetleri var. Kızla oğlan birbirlerini beğenenden sonra evdekileri razı salmağa çalışırlar. Oğlan atanası eğer razıdırsa, kız ile bir nöfer nümayende gelir, bildirir ki onlara elçi düşüblər, kızlarına elçi düşüblər. Eğer kız adamı razıdırsa, onda oğlan tərəfdən, oğlanın anası, bir de yaxın bir qohumlardan bir iki nöfer kadın kız ile elçi gedirlər. İlk elçilik tanışlıq kimi olur. Artıq ikinci elçilikdə atalar da, kişilər də iştirak edir. Ata ilk dəfədən təbii ki, hər cavabını vermir, razılıq vermir. Yəni bildirir ki, qızınızla danışarıq, anası ilə danışarıq, qohumlarla da, böyüklərlə məsləhətləşərik. Ondan sonra fikrimizi bildirərik. Qız özü də susur, təbii ki, susmaq da razılıq əlamətidir deyirlər. Oğlan tərəfi böyük elçiliyə hazırlaşırlar. Böyük elçiliyə gedəndə də yenə yaxın qohumlar. Oğlanın ata-anası, bacı-qardaşı, bir də böyüklər gedirlər, qız tərəfdən də elə. Gedirlər, böyüklər artıq sözü açırlar oradakı, mətləbə keçirlər ki, biz nə məqsədlə gəlmişik, qızınızı istəməyə gəlmişik və qohum olmaq istəyirik. Xeyr dua verəndən sonra Allah xoşbəxt eləsin deyirlər və şirin çayları gətirin, içək deyirlər. Belə ki, bunlar artıq bir-birlərinə hərli sayılırlar. Bizdə Xızıda belə adət var ki, qızın həsi verildikdən sonra qıza həri mərasimi keçirilir. Həridə qıza yaylıq aparılır, qızın çiyninə yaylıq atırlar. Qızıl üzük, bir də qızıl üzüyün altına qoymağa xonça düzəldirlər konfetdən. Qonaqlığa gələn, yəni həri mərasiminə gələn qonaqlara paylayırlar, yəni şirinlik kimi.
0: Ay qız, nişanın gəlir. Nişan günü hamı iki sevən gəncin məhəbbətinin işığına yırışar. Qohumlar, dostlar gənclərə xeyir dua verər, xoş arzularını çatdırarlar. Burada yalnız vəxt üzüyü deyil, sevgiyə etibar, sədaqət və ailə dəyərlərinə hörmət ön planda olar.

böyük nişan nisbətən, hər yer nisbətən daha böyük miqyaslı keçirilir. Orada adamlar da çox olur, qonşuların sayı da çox olur. Yəni qıza lazım olan bərbəzə əşyalarıdır, pal-paltardır, geyimdir, zinət əşyalarıdır, qızın güzgüsü, nabatı, kəllə qəndi, bunları aparırlar böyük nişanı.

Böyük nişanlı da qız adamı süfrə açır, qonaqları necə lazımdır, təmtərağlı sürətdə qarşılayır. Əgər toyla nişan arasında, toyun vaxtına qədər bayramlar keçirilibsə, bayramlar düşürsə, bizlərdə çox gözəl, təmtərağlı şəkildə bayramlıq aparırlar. Novruz bayramına düşübsə, Novruz xonçaları, Ramazan bayramında da elə, Qurban bayramında qurbanlıq qoyun aparırlar qızgilə. Məsəl üçün, yay mövsümündə hansı meyvələrin vaxtıdırsa, mücbəhər aparırlar, həmin meyvələrdə xonça tutub, qızgilə xonça aparırlar, mücbəhər aparırlar. Bizdə toydan əvvəl xınayaxtı olur, xınayaxtıda da öncək qadınlar iştirak edir, xınanı aparırlar, qızgilə, qızın anası xınanı yaxın bir adama verir, bir qadına verir, xınanı isladır. Xınanı isladır, qızlar əllərinə çəkirlər, şirinliyi verirlər, elə bil nəmər kimi də belə desək. Və gəlinin əllərini bəzirlər, toya az qalmış da gəlinin cehizləri hamısı qırmızı lentlərlə bəzədilmiş şəkildə oğlanın evinə gedir. Oğlanın anası həmin evi bəziyən adamlara da yenə hədiyə verir. Xına naxışlı əl.

0: Artıq toya bir gün qalmış, toy axşamı olur oğlan evindəki, bütün yəni kişilər, qadınlar hamısı bir yerə yığışır, bütün qohumlar, dostlar, tanışlar toy evinə gedirlər, həm gəlinin cehizlərinə baxmağa, həm də mübarək olsuna gedirlər. Xoş günlərində bir-birinin yanında olmaq üçün həmin günü bir yerdə olurlar. Sabahsı gündə artıq toy olur. Toy günü də gəlin vağzalı sədaları altında ata evindən çıxır. Çıxarkən gəlinin belinə qırmızı lent bağlanılır. Əsasən bizdə gəlinin qayını, yəni oğlanın qardaşı qızın belini bağlayır. Yenə qız tərəf həmin beli bağlayana hədiyyə verir. Vağzalı sədaları altında gəlini aparırlar. Daha sonra toy olur. Toydan bir həftə sonra da gəlinin adamları, qız tərəf gəlini görməyə gəlirlər. Yenə gəlinin evində süfrə açılır. Qızın qohumları, xalası, bibisi, anası, bacısı, yəni yaxın qohumlar gəlinlə gəlini görməyə gəlirlər. Xonça düzəldirlər, qız üçün hədiyyələr, xonçalar gətirirlər.
1: Yurdumuzun daha bir bölgəsinin, Xızı rayonunun toy adətlərindən danışdıq. Hər addımı bir tarix, hər rəqsi min illik mədəniyyətimizin izi olan bu adətlərin qərinələr boyuda yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni isə oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Beynəlxalq Radio. Milyon